0: Līdztiesība un nediskriminācija ir Eiropas Savienības pamatvērtības un pamattiesību hartas principi. Taču daudz viet pasaulē, arī Eiropas Savienībā, lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas, interseksuāļi un kvīri, jeb LGBTIK, joprojām saskars ar diskrimināciju. Lai pret to cīnītos, Eiropas Savienība ir ieviesusi vairākus pasākumus. To mērķis ir veidot iekļaujošāku sabiedrību, kurā ik viens var justies brīvi savā ādā un mīlēt bez ierobežojumiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā pārraidē uzzināsi vairāk par cīņu pret diskrimināciju seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Daudz viet pasaulē lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas, interseksuāļi un kvīri joprojām saskars ar sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Daudzās valstīs pastāv diskriminējoši likumi, kuru dēļ šie cilvēki var tikt apcietināti, nogalināti un pakļauti vardarbībai vai citiem bargiem sodiem. Tas apdraud LGBTIK fizisko un psiholoģisko veselību. Piemēram, vairāk nekā 60 valstīs tiek piespriesti cietumsodi, naudas vai citu veidu sodi par brīvprātīgām viendzimumu seksuālajām attiecībām. Vismaz 7 valstīs, proti Jemenā, Ugandā, Sauda Arābijā, Nigērijā, Mauritānijā, Irānā un Brunejā, viendzimumu seksuālās attiecības ir sodāmas ar nāvi. Kopš 2013. Gada vairākas valstis ir pieņēmušas jaunus likumus, kas paredz kriminālu atbildību par viendzimumu attiecībām. Apvienoto nāciju organizācija un citas cilvēktiesību organizācijas šos likumus ir kritizējušas un uzsvērušas, ka šāda veida tiesību akti var radīt vidi, kurā tiek veicināta homofobija un naida noziegumi. Vienlīdzība un cieņa pret daudzveidību ir Eiropas darbības pamatā. Tāpēc Eiropas Savienība ir ieviesusi vienu no pasaulē plašākajiem diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem. Visas Savienības valstis tiek mudinātas īstenot juridiskus, politiskus un finansiālus pasākumus, lai apkarotu vardarbību, naida runu un marginalizāciju. Eiropas Savienība arī veicina LGBTIK tiesības visā pasaulē. Eiropas līdztiesības komisāre Helena Dalli 2020. Gadā teica:
1: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
0: Nav pieņemami, ka cilvēki tiek sodīti un dažkārt pat zaudē dzīvību par to, kas viņi ir. Notiekošais tikai stiprina manu apņemšanos turpināt darbu LGBTIK labā un atbalstīt šo kopienu Eiropā un citviet pasaulē. Pat tur, kur neesam gaidīti, mēs zinām, ka rīkojamies pareizi.
1: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
0: 2020. Gadā Eiropas komisija pirmo reizi vēsturē pieņēma LGBTIK līdztiesības stratēģiju turpmākajiem 5 gadiem. Par tās izstrādi atbildīga bija komisāra Helena Dalli. Šī stratēģija ietvēra virkni pasākumu 4 jomās – apkarot LGBTIK diskrimināciju, garantēt viņu drošību, veidot iekļaujošu sabiedrību un uzņemties vadošo lomu LGBTIK līdztiesībā visā pasaulē. Juridiskais pamats pastāvīgiem darbam homofobijas, transfobijas un bifobijas apkarošanā ir ne tikai Eiropas Savienības līgumos, bet arī tās pamattiesību hartā. Tā bija pirmā starptautiskā cilvēktiesību harta, kurā skaidri aizliegta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ. Tomēr ar likumu vien pārmaiņas nav iespējams. Aizspriedumi pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām, interseksuāļiem un kvīriem izpaužas dažādi. Sabiedrībā ikdienu varam vērot verbālu un fizisku vardarbību un marginalizāciju. Eiropas Savienībā vairāk nekā katrs otrais cilvēks uzskata, ka viņu valstī geju, lesbiešu un biseksuāļu diskriminācija ir izplatīta. Saskaņā ar 2024. Gada Eirobarometra aptauju gandrīz 70% eiropiešu piekrīt, ka lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām, interseksuāļiem un kvīriem pienākas tieši tādas pašas tiesības kā heteroseksuāļiem. Tikpat daudz eiropiešu arī piekrīt, ka visā Eiropā būtu jāatļauj viendzimuma laulības. Salīdzinot ar pēdējo ziņojumu, kas tika publicēts 2019. Gadā, aptauja liecina, ka lielākā daļa eiropiešu ir pozitīvāk noskaņota pret LGBTIK nekā vēl pirms dažiem gadiem. Šāda tendence vērojama neraugoties uz naida runas pieaugumu ikdienā un sociālajos medijos un diskriminējošu likumu pieņemšanu tādās valstīs kā Polija un Ungārija. – 2021. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tas Eiropas Savienību pasludināja par LGBTIK brīvības zonu, vietu, kurā ik viens var justies brīvi savā ādā un dzīvot iekļaujošā sabiedrībā. Tas bija spēcīgs vēstījums valdībām, kuras ieviesa pret LGBTIK vērstus tiesību aktus. Eiropas Savienība ir vērstusi uzmanību uz LGBTIK cilvēktiesību stāvokli ārpus Savienības un uz vajadzību nodrošināt, ka šo cilvēku situācija tiek ņemta vērā arī patvērumu procedūrās. Ar diskrimināciju var saskarties jebkur un ikvienā dzīves jomā. Mums, kā Eiropas Savienības pilsoņiem, ir jāpalīdz aizsargāt līdzcilvēku tiesības un labsajūtu. Mums jābūt daļai no risinājuma. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: This podcast is brought to you by the European Parliament.
1: To ukształtował dzisiejszą Europę. Integrację europejską zawdzięczamy nie tylko instytucjom i traktatom, ale też konkretnym ludziom. Za każdym krokiem w kierunku jedności Europy stoją osoby, które broniły demokracji, propagowały prawa człowieka i pomagały krajom zbliżyć się do siebie. Aby uhonorować ich zasługi, Parlament Europejski ustanowił nowe wyróżnienie – Europejski Order Zasługi. Jest to pierwsze odznaczenie cywilne przyznawane przez instytucję unijną. Pierwszych laureatów orderu ogłosiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Unię zawsze budowali niezwykłe kobiety i niezwykli mężczyźni z różnych grup społecznych. Mieli oni odwagę wznieść się ponad naszą burzliwą przeszłość, niwelować podziały, obalać bariery i dyktatury oraz przezwyciężać kryzysy. W ten sposób odmieniali nasz kontynent i budowali lepszą przyszłość. Oddanie idei zjednoczenia Europy zasługuje na wyróżnienie. Dlatego Parlament ustanowił Europejski Order Zasługi. Honoruje nim tych, którzy nie tylko uwierzyli w Unię, ale pomogli ją zbudować. Lista laureatów odzwierciedla wielość sposobów, w jaki ludzie mogą przyczynić się do rozwoju Europy. Laureaci są aktywni w różnych dziedzinach, od polityki do dyplomacji, po prawa człowieka, naukę i kulturę. Najwyższe odznaczenie to wybitny członek Europejskiego Orderu Zasługi. Przyznano je polskiemu liderowi opozycji demokratycznej i byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie, byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Żeleńskiemu. Wielu innych przywódców i zasłużonych osób otrzymało tytuł honorowego członka orderu lub członka orderu. To między innymi prezydenci, politycy, działacze humanitarni, naukowcy i artyści, którzy znacząco przyczynili się do propagowania europejskich wartości i integracji. Wśród nich są była prezydentka Irlandii Mary Robinson, działacz humanitarny José Andrés i członkowie irlandzkiego zespołu U2. Odznaczenie ustanowiono w 2025 roku z okazji 75. rocznicy podpisania deklaracji Schumana. Tamten historyczny moment uznaje się za początek Unii Europejskiej, jaką znamy. Bo Unia to coś więcej niż instytucje czy przepisy. To także historie ludzi, którzy uwierzyli w projekt europejski i pomogli go urzeczywistnić. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
2: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību. Piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. gada 13. jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties, turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu, un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. Līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecību, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropa un Austruma Eiropa. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Az Európai Uniós jogszabályoknak számos típusa létezik. Vannak köztük jogilag kötelező és nem kötelező erejűek, valamennyi tagállamra vagy csak néhányra vonatkozók. Ebben az adásunkban az uniós jogszabályok egy sajátos típusával, az irányelvekkel foglalkozunk.
4: Az irányelveket az uniós intézmények fogadják el, a bennük foglalt elvárásokat az uniós tagállamoknak címezik. A rendeletekkel és a határozatokkal ellentétben nem olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket közvetlenül kell alkalmazniuk a tagállamoknak, csupán a kötelezően megvalósítandó közös célokat rögzítik. Ezzel az unió egészében összehangolják a szabályozást. A tagállamok saját hatáskörben maguk döntik el, hogy a kitűzött célokat azután milyen formában és eszközökkel érik el.
3: Az irányelvek az úgynevezett másodlagos joganyag részét képezik. A másodlagos joganyag azoknak a jogi aktusoknak az összessége, amelyeket az uniós alapszerződések, azaz az elsődleges jog alapján fogad el az Európai Unió. Az uniós alapszerződésekkel sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben.
4: De térjünk vissza az irányelvekhez, és nézzünk meg egy konkrét példát, az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelvet. Az unió csökkenteni kívánja a műanyag hulladék mennyiségét és a műanyag szennyezést, ezért ezzel az irányelvvel kívánja mérsékelni az egyszer használatos műanyag termékek környezeti hatását. Ehhez az uniós országoknak el kell érniük, hogy területükön alig vagy egyáltalán ne forgalmazzanak és használjanak olyan eldobható termékeket, például műanyag tányérokat, szívószálakat és poharakat, amelyek más környezetbarát termékekkel helyettesíthetők.
3: A 2019. júniusában kihirdetett irányelv 2021. júliusa óta van hatályban, de a cél megvalósítása időbe telt. Először is az irányelv tartalmát át kellett emelni a nemzeti jogba. Aztán a vállalkozásoknak időt kellett hagyni arra, hogy kifuttassák az ilyen termékekből meglévő készleteiket, és fenntartható alternatívákra álljanak át. Végül pedig nekünk, polgároknak kellett változtatnunk fogyasztói szokásainkon. Ám mindez nem volt hiába. Manapság már alig látni például műanyag szívószálat, mert nagyrészt üvegből vagy papírból készülnek.
4: Egy irányelv születése több szakaszból áll. Először is az Európai Bizottság javaslatot készít és terjeszt elő, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megvizsgál és adott esetben módosít. Az Európai Parlament tehát az irányelveknek mind a kidolgozásában, mind az elfogadásában részt vesz. Utolsó lépésként az irányelvet az uniós tagállamok beemelik saját nemzeti jogukba. Ez utóbbi folyamatot nevezzük átültetésnek. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
3: A tagállamok nemzeti hatóságai határozzák meg, hogy az irányelvet milyen módon és eszközökkel ültetik át az ország jogrendjébe. Ezt általában az irányelv elfogadásától számított 2 éven belül kell megtenniük, de az időkeret szükség esetén meghosszabbítható, ha az uniós piacnak és a tagállamoknak több időre lenne szükségük az új szabályok bevezetéséhez.
4: Egy irányelv hatásossága attól függ, hogy a teljesítéséhez hozott nemzeti intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a benne foglalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság feladata, hogy ezt ellenőrizze, ezért a nemzeti hatóságoktól rendre bekéri az általuk elfogadott intézkedések szövegét.
3: Az irányelvek általában minimum követelményeket határoznak meg, de a tagállamok megállapíthatnak ezeknél szigorúbb normákat is. Sőt, előfordul, hogy egy ország jogrendje már eleve szigorúbb követelményeket ír elő egy adott területen. Egy dolgot viszont nem tehetnek meg a tagországok. Azt, hogy az irányelvben foglaltaknál megengedőbb szabályokat állapítanak meg, hiszen ez esetben a területükön nem valósulnának meg az irányelv célkitűzései. Ha egy tagállam egy irányelvet nem, vagy nem megfelelően ültet át, a bizottságnak jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani ellene. Amennyiben a tagállam ennek ellenére sem pótolja mulasztását, a bizottság az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjesztheti. Bizonyos esetekben a bizottság kérheti a bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciókat az érintett tagállam ellen.
4: A büntetés összegének a mulasztással arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Tehát elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamnak érdekében álljon eleget tenni a követelésnek, azaz magasabbnak kell lennie annál az összegnél, amelyet a tagállam az irányelvbe nem tartásával nyer, és elég magasnak ahhoz is, hogy a tagállamnak ne álljon érdekében egy újabb mulasztás. A büntetés mértékének megállapításakor az adott ország fizetőképességét is figyelembe veszik. Senkinek sem érdeke ugyanis, hogy egy tagállam pénzügyileg emiatt komoly bajba kerüljön. Épp ellenkezőleg, a kötelezettségszegési eljárás fő célja az, hogy az uniós jog az összes tagállamban egyaránt érvényesüljön, hiszen végső soron ez szolgálja az emberek érdekét.